gbabi ma gbabe gbabe ma gbabi ibikan le yin o gba tai de bi awon re eya so wa ke polowo oja ka jo bugbaje lori ikanni glow 99.1 fm ijapo akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se

0: Glow FM 99.1 Akure. Ewenu leke ewenu oko tori yin la se wa.
1: Gbabi ma gbabe, babe ma gbabi ibi kan le yin o gba taide bi awon re. Eya so wa ke polowo oja ka jo bugbaje lori ikan ni Glow 99.1 FM ijapo Akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se.

0: gbabi ma gbabe gbabe ma gbabi ibi kan le yin o gba tai de bi awon re eya so wa ke polowo oja ka jo bugbaje lori ikoni glow 99.1 fm ijapo akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se eja jo se eja jo se.
1: You are listening to Glow 99.1 FM.

0: 99.1 FM Ijapo Akure.
1: Babi ma babe, babe ma babi ibi kan le yin o gba ta ide bi awon re. Eya so wa ke polowo oja ka jo bugbaje lori ikoni Glow 99.1 FM Ijapo Akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se